چوار زن کبچک خات بدستی رو یخچتی آش تو بابا یخچتی آش تو یخچی لبات تو زمانو اگه ایگت کوتن کارگه چه پیاتی کنتنت خشدار وارسونه